kuti pabudikirire vathu vanzwa patiya pabuya tirinobotsa mevunene kuti tunashingandre ngoko muna tukwamire umuwolowolo eriya muna wire kanuka katambika buya okufilatira kana yamusana nenyu twanziri twakania nenyu okulavira achiende chetu echa muna wire mumbere Mrs. Jackson ninje kubakanyeverekera vati avana vetu omumuyiwa potambone ndambe ndambe njenga hekere mezo palosi echinywa chamarekana shetra omuwolowolo eriya muna wire kondre nyina utabirikania nenyu nebendo benene abando bakanyandekera vati muyi hairuli kizito ko ebunyuke yo utimisi sangatsa merewe ndubiyawo ebandibyo obikanyihima ibikanyihimba na nyiti washinja ta ikizita wetu ebunyuke yo okose kope ko bunyuka otopatsa mera ebende bya mumbere Mrs. Jackson onatire Mrs. Bere waza tihembe chino na engatheri kukeria neri kushima oko byose una mukola neri shuna mulabya ho nanda mukwama tule jour na nyitre washinja atinyiri mwalimu ngabaneka eluutro evokekena echo tukakusaba teriasa washa tugalima netro yabuye baba kwabo abangabana esho moto eshe hauchini na nyetaye washinja mwalimu wetro ndo tukatsabarana wachihende cha Mrs. Jackson ngande shasa etwasongana etwapanga pauri kirira tubanzwa abate yababuya akatambika kana okomisa mavetreka ati akashakana ya hai manenyu tuote miate minene yoto wabiri kutairishiria Joakimu kute lugutu yo na kutukase merebe hendiri ya misa nyiti wa sinja lakini nabareba naibaru ya yenyu Joakimu kumabarebe kandi asanga ndihika watu na lugutu yo po keke na itwa songana itwa panga nenyunga mga mangate mamote hai manetu wakati misa mine likufata semene pase wakati mulipatia wataksimene mamoto hii kipindi yako linifurahisha sana sana sana sana mtu anaweza kuona namna gani nyitarenye songane bwewo bwewo kini liko komezo palos omuri kishasa uwa kutengaro ndiye mumbere Mrs. Jackson mwenyika nga yebiro wesangabe kwa wewe nareba kidi ukanja wahungi kala kapokera bageni nga baongosa nga bagalima na wemu imawa kwa hapo wahunga ndepokera pauri kiriba tobanzo batu ya babuya muna wire fulote bitu wabiri kutarishiria wabiri kutarishiria umati uwele echiende cha tuche muna wire watahe tuweka na yetu okomwati warelebya omudungu wangai yitonda kati ngangai yituwati wanamataba no motowe haujini la planifikasyo choto leko nilipuna fukatika nilogele kati die e la planifikasyo omungu na repanga kunda wando wakawa kawa zambwa nenga bimisa kaka shengu wahanu nevemba kamba kaka kawe logoteji nevendu ngabi espirebio par le Saint Esprit kuninga kana yano mungu nero mungu wakanyi tumatimisisa muna wire endia kana yana vando vaje wote chikara kiwala ngara nasa nga shakania nagu nero nande mkuwerima nero nabanyete hei ninguke nga usayo die ela planifikasyo o mungu haumana repanga yesomo yetu ya muna wire aba franza bati la planifikasyo setuni busole aba franza bati abu la planifikasyo setuni busole aba brekendo mumasu aba brekendo mumabag mumamato mana nema nene mabato hakabe kalo mubusole nubusole cheche noche kaba ongoza chete mukayo ko nor este nor ueste este sidi ueste nero e planifikasyo nitu kima ya yungo busole nge chindu eche kakuongoza eyo ukaya bila planifikasyo suwa nishike yo ukaya mwana wetu na umabili yaba ndoba nene aba kata nuko kuma proje wabo babo aba kafanya chindu sa planifikasyo melosi kevuza ve planifiye kila kitu na jepele kaka kwa utaratibu sare chikatera kundi mukikala wamafanyo wamaplanifie chote mimi napenda niuze moto ya hauchini nangayera nyete niruikale wapanga utangandi yasunga mishi sa chiro fulani ndiye mkania naye tukande panga naye narana kubona nyete tahi kusudi tuweze hii moto tuende fungula konde ku TID wala tuende fungula konde ku LBC ukuwa naweka mo safra par semaine safra par semaine safra par semaine wakati utafika mutruwa mwa tunaangalia umefikia wapi neri naene ngana kuha echendo nawe kuhe pichi pichi neri inakuhe mebeko nyeti sina wapi kuhe pichi pichi
suka yafanya kuyo kwe taxi okoburi yenga suka ne pokanya $20 ça c'est la nous sommes dans la phase de la planification tukata ngechindo etetra chaberera bauri kiriba tubanza bate yababuya abando baje bakata lokase puisque no pla il ne planifie pas se ve panga mero ari kuti some kae ti die e la planification o mungu hai mana repanga Mene no mungu O mungu yuwa na wane mwapanga Akabu mbe chehu wone Elogu lana chehu womikala Ama panga Ama watengande iranyita Tanono ngabu mbe chehu wone Elogu lana chehu Ngetra kamwe veremo Bobu tukando mwazi yuwa kutsebo Ominye yuwa mungu wapanga Uwe mitu Biblia yao Mwanzo Genesis chapitre 1 erwanza kombolondo kwanza ukilangiro mungu okwali kalaka panga echiro che kwanza chiro che kwanza mungu amabombolobola na chehuwo mungu mikala aba tanganda lobombolobola na chehuwo amabombabyo selongo kwali apanga chebe chiro che kwanza mata bokatebo mara mayo ili yote bikuwe na imaplanifie echiro che kwanza amabomba olobola na chehuwo Sio kile cha kwanza. Chikara kana kula mbara mbanye te na asap injeto na utopange puruke tutoke. Omungu mwatoka. Mwatoka kode mwatsuke repanga. Ekiro cha kabere. Mwabumbaji amagetsi lezo. Yadi planification ya Mungu, Mungu akabumba akapanga. Lezo ata magetse abier. Amaga ba magetse na chihu. Ekiro cha kasatu la vegetation mabumbe metre, amabumbe mwanda woshi ya metre. Etiro chakane le luminaire donc eriova no mugenda ne shonyota erita fautishom eretronje na chero atyo mugenda kashaka voilà le merveille de Dieu c'est la planification mungu akapanga etiro chakatano amabombe shonyama etiro chendatu amabombo mundu etiro chesaba amalohuka Nerkiwe manadamu iwatalo kerepange chendo Vwala la planifikasyo dedie o mungu Akikala kapanga Netoma tuho wenga tikusudi mutoke Misi saidi yavu kerepo kutri Kusudi echiro che saba ama lohuka Nerkiwe manadamu iwatalo kerepange chendo Vwala la planifikasyo dedie o mungu Akikala kapanga Netoma tuho wenga tikusudi mutoke Misi saidi yavu kerepo kutri Kusudi Echiro che saba ama lohuka Nerkiwe manadamu Iwatalo kerepange chendo Vwala la planifikasyo dedie o mungu Akikala kapanga Netoma tuho wenga Tikusudi mutoke Misi saidi yavu kerepo kutri Kusudi wama panga Watangaya ulomotowe haujimi Wama take safra yoko yendri Ungana yutuka na wajari yiko mabia labi yao Die waya kese tebo Adenga simba tasuma milondo nyewe Mara kangata ronda ubatra Ngakabaho mulondo nyewe ne akomwanzo ne Genèse chapitre 1er toujours verset 12 kwanza musata akati la terre produisit de la verdure de l'herbe porta de la semence selon son espèce et des arbres donnant des fruits et ayant en eux leur semence selon leurs espèces Dieu vit que cela était bon On m'a dit que c'est pour président, au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit cela était bon. Mon ami, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa ainsi tous les oiseaux et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Obuli chinu chusio mungu abomba. Okumusha makati. Voilà, c'était bon. Pourquoi? Bon pourquoi? Puisqu'il y a une planification. O mungu mwaka panga. Ama planifie. Ama tenga. Atengendi kukote shonyama. Ama mwori kukote ya watu. Ati voilà que c'était bon. Ama yoko shonishama chio molushi. Ati voilà que c'était bon. Ama yoko. Ama yano kuchinota. Ama yo koma vegetation, voilà que c'était bon. Bon. Pourquoi? Puisqu'il y a une planification. Obuli mati wo shoma biko kotiawo, wo mabe ko
kolawo wopetu ko plani wopetu ko tarishawo c'est toujours bon omuri mundu woshi woshi oyukanisha wolo moto ya haujini iwi kana otemena pana leo ni uze moto ya haujini nere wapanga radio timisa ore haye moye hanyi tyasa moye ni namu kai kai ko ko ko radio otino fashe to yonga hayi manawo pramoda ko moto ya haujini ukandile bi ko mabiano kala ngara ketu ete bon ekiri ko planification tikana bi ko ambo wa akose ni retender obrate moye hena.